kan ulo unuk ulatian bapone tekin jening aja mekejang nak subuh pedasan bapo toleh toleh baponya.

0: Ada tukang sungsung, tapi tukang sungsung ni dah tukang sau masih ada nih, bakal nyau cening dini di celaga nih.
1: Lakar teko mangu bekang ang.
0: Dah tujuan nih mekejang tu tukang sau, tukang pancing, ada tukang bom. Nah, bakal ngubek pauku dan cening mekejang dini di telaga nih.

0: Inggih mau kudang-kudang wargi minab niku akeh nesan yang lintang sampun
1: ngorak.

0: ಮಯ ಸಂಸಾರ
1: ನಪಿ ಮಯ ಸಂಸಾರ ನಪಿ ಮಂಡನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾನ್ಯ ಕ ಬಾಸ್ ಮಯ ಸಂಸಾರ ನಪಿ ನಿಕ ಮಯ ಸಂಸಾರ ನಿಕ
0: Mereka
1: nak ke studio patut patut jak yang ngorto patut.
0: Ya.
1: Mereka ke studio melalui pangada yang ngorto.
0: Katanya kena ke studio.
1: Jadi pasti semua
0: bawa kejoang
1: itu. Tuan bawa kejoang.
0: Ini macam-macam mungkin dengan si Dol lima lidot masa mana nang mau beli pakan, mengenai wirasa, mengipu kiring RI berempat itu lima lidot. Ya, pakai dan galah hampura banget. Sekali terbawa, kari melajah, ya hampura banget.
1: Iya, suk semua patut.
0: Kurang cang bunga beli diusan. Niki wentan Bu Mar, Pak Mar, suk semua sampun kenten. Talar wentan niki kak tahu dia ngisi semua mantan pada yang parpoenge. Terang samui suwi tenaga gantal sebatan sinar bagi rasa dan lo mabel. Lumogi pada rahayu tur baket musita ring ambare ran nyaring dara.
1: Inggi, suk semua. Terima
0: kasih. Assalamualaikum. Tiang mau pamit dumun ye. Om Santi, Santi. Santi, oh.
1: Ini sup semua patut mancung bagus. Ini.

0: Ah inggih niki wonten kerang-kering niki ring telepon di tiang wonten Aji Dewarse, Rayu Aji Orse, kena-kena niken. Ki Payan Lodro taler, Rayu wonten Pak Madi getas niki nggih Rayu niki semeton. Munggah-munggah nak munggah nak Aji, terus sami munggah. Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Jelang Tengahi, Pak Dai.
0: Inggih Om Swastiastu. Boleh doyan Bapak mungai.
1: Siro, Tian.
0: Ah, cak mending dia ngedau-dau deh sana.
1: Hah, tau. Ini Tian agak sendau nih. Rajang Pak De.
0: Rajang niki nini Bella mali ni kerang kering Rayu nih Bella.
1: Iya mali buat munggah nih. Ngeragau niki.
0: Titiang newek niki nyewek niki.
1: Nge newek nge. Melian newek aja ngeragau.
0: Kenten jajan dayu madeoko dalam niki nyalamin.
1: Aduh nyalam nyalam mali buat munggah nge. Tian dumuna.
0: Terus.
1: Om Sasti. Kau

pengabdinyane mugi persida sweca kida yang paramo kawi ngijianan pas wecanane.

kadian mana kata datang buah sirut di gede merasati kuasa dia. Iyuh, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukade. Bener, subuh beli di tebenan tusing mani ye. Nenek, nak kengken kena luk kejang-kejang ni. Tuh, beli.

pernah beli gede nih. Saki wale yang tadi pengideh tiang nang ujang men beli milu mecentok itu di Semapuri Semarapura.

ipita paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang tugas nu awak tiangnya cara i Krisdayanti peh luh luh jegek somah beline anak.

nanti karang adin lakar tempu beli jejujuk raksasa ini pang-pangus nang adi dengklengeng batis sih kini beli ah panggit tu penekang min bedek batis penekang penekang min bedek wih sama bulun ni adi tapi si kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih dengklengeng lima ni penekang oh nah panggit tu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli nyanan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengang batis lakar tempe beli ah ngoyong nyan itu misi kasar keser nyanan berubah kamaran beli nih ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin nyan merubah kamaran beli halap yuk aduh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim

inggih wonten menawi tebos diyah-yah nawiring sang perjaka sanenuak menawi tedadan sire sang perjaka nih sapunapir aris mangkin ide sang perjaka.

Kin, sane tuna sang titiang. Ine yang rin mangkin, mang de boleh titiang mau wekerin.

ake wanten wenten kadimangkin sane ngameng-ngameng ning manah titiyang riwastu ora sejejah matur kadimangkin.

0: Punten bos sang perjaka kadhe sapuni kemangken kesaurin malih antuk ide diah jah nawi sapuni ke
1: kandung kesarang rumah RRI dan pasar suara budaya Bali.

yang sinjin ulian satu sesuduk raos tu lantas ngewetuang rasa tan luung dipekenahan.

kaliyantu sing sekeng pepinah beline tu subuh pesura rawasan beline melegenah tu bisa metuang rasa susuk sekengin.

Enten yukti pesawar diyah-yah nawi kadia sapun ko rasa ketundun mangken ayun ni dene.

itu aduh nih salah atur pianak bapun nih ngayang sungsut ring si jeroning kayun tuh jeneng udah diatip.